Pozdraví dobrý večer, Gabriel Lipuš, náš generálny. Večera sa nám užíva.